0: Galantis, David Guetta u 97 Bay. Mija jwena l-waqt Bay Breakfast, iktar kmini kanna l-Jamie maħna fuq il-linja il-ħamis fil-ħodu u sfortunatament Jamie għadu mux ijat maħna.
1: Bay Breakfast, live on location
2: with Mr. Riley. Bay.
0: Probably kont t-istaqsi f-fedi, bħal istedin live minħal ormi ħana għedina wek JAV Service Station. Jek ta' dimedejna do inna pap ilna għedina ħana għana għukom għarżu lejkom ġadna l-minet jitċassu daqxej zaħira lejja u kol. Għana għaf daffariet l-estim, sfortunatament, pero jgħad daqxej, mux għanajd l-għed disprata, imma ġejna ħazin, għax kim minna lija jenet u jgħu jgħasra ħajkun 5 minutes start. Here we are, 39 minutes later, u għadna għawek. Isma to be honest, happens to the best of us, nasib zgur li xaħatem barra ġili immissja dak l-ewel alarm ta' fil-ħodu. Nejta lija, naf li għed jismani l-ħabib tana Dave anka jien. Ġastiej il-missja tulas dal-alarm ma kienx daqshekk gravi, so xorta wasalt on time. Eba tu dan 9-0-8-97 għamlu kuntatt magħna, ankun qegħdin nisimgħukom u nitkellmu magħkom xorta waħda b'qassoltu. Sa dan it-tad però ħalikom f'idej tajba. Post Malone, Morgan Wallen, I had some help u jekk fuq 97 bej.

0: Daċċita throwback għada l-ħodu NSYNC Bye Bye Bye waqt Jamie Terran Wayne minar Terran on Bay Breakfast. Bonġu kbira.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Mr. Riley. Bay.
0: Xux għetti simaw il-ħornijiet dal-ħodu għedin live għawek minn ġewwa ħal-ormi ġewwa ir-raħa l-pittoresk anzi ta' ħal-ormi, hello kbira intom un-nizlin minn ħadd taħżebu ċar ħal-ormi għandkom tarawna għaw fil-pompa tal-petrol.
3: Isma' jekk qomtu blabtit ukoll dal-ħodu pap un laddu saħdejna għandna x'intukom ukoll.
0: Yes! Sejb dal-ħornijiet, x'ippjaċir, x'ippjaċir. Meta nkunu għaw barra, wisq noppjaċir. Iva skużawni ħafna qom tard dal-ħodu, hija ħaġa li ma tiġrilli x'wisq. Anzi, għatma ġratli.
3: Xin għala, minn bdejt niprofa noħodlu għamma moħu niskopri ktar kmini.
0: Għanajdlek ġarali, għanajdlek ġarali. L-alarm ma ħadimlix. Xtrajt Apple Watch xi ġimgħa tgħin ilu. U da taf kif qajma, jekk għandek inti.
3: Jiena jivvibra un qum.
0: Da, eżatt, jivvibralek mal-polz l-alarm tiegħu, jiġifieri ma qajmek x'ħafna storbi hekk. Isu kważi kważi nimmaġina l xaħat isu qed jaqbad li dejja jgħidli Jamie sabiħ qum qalbi tiegħek. U ma dal-ħodu ma smajtux. Anzi, qomt waħdi sija wara, qomt fis sitta u kwart.
3: Onestament, dik l-iktar piċċa impressjonanti, xin jekk nimissja l-alarm insini, m'intix ħatma.
0: Ma nafx kif qom dak il-ħin, illa kiku kont maġinaħ ħafna iktar tard, imma tiġri, jew tiġri. M'hemmx tagħmel. Ma nafx hemm barra hemmx iktar nies li qamu tard ukoll dal-ħodu u jinsabu qegħdin irraxxjati biex jaslu għax-xogħol, nifhimkom u naddirkom ħafna. Qegħdin hawnhekk u ħanibqgħu sal-aħħar tal-programm ġewwa ħal-ormi tiddejqu xejn tgħaddu saħdejna. Għal-issa nkobru biktar u dan għandi bżonnu da' xej mux ħazin, Jamie Wayne għawnek Espresso Sabrina Carpenter fuq bejek, kif sar doqqu s-seba minna u ftit tarħin jħor, tafx maġibniex naħseb Lil Grace.

0: minni fil-ħodu ta' Lazar Larsen flimkien She Did It Again bħalissa ek bidoqqu 7:13 Jamie Wayne għawek on Bay Breakfast ninsabu fostkom l-lum mux vera Wayne
1: Bonġu, jena għad ninti profan għamil il-mezzu nikkalkula l-Fahrenheit li bdejt titkellem dwar uktar kmini
0: Iva veru, għax il-weather ma il-temp ma staċ nsibu bil-degrees Celsius
1: Għalmin forse ma nesċu l-uċi għamil għal-konverġin 23 grad
0: 23 grad,
1: tiġi? 23 grad
0: Tattarga minti bravo Bonġu kmina With Kassar Air Conditioning Systems. Ecco!
1: Iċċansa lik biex tirbaħ dak il-500 euro AC fl-axar tal-ġimgħa propju għada jerġa' jirritorna aktar tard illum. X'għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi l-biċċa tax-xogħol, stennina nitfgħu daqsxejn dak iċ-ċelebri ta' friżat li qed ikollna u xogħolok huwa kemm tibgħat lilna fuqna 90 0897 u jekk jirnexxilek taqta' min ikun jew min tkun dik is-celebrity li tkun qed kanta bil-bart. Titfa' postok fil-finali prattikament.
0: Ekku, kull jum qed inkunu qed titfa'u stilla, ċelebrità taħt l-AC, u ovvjament nifrizzawa kemm jista' jkun. Ipprovaw ddu mhux ma taqdawha għax dak li jkun anka jaf qed ikollna każi ta' artrite bil-biċċa tax-xogħol tant kemm qed jiksħu ċelebritajiet li konna.
1: U toqgħodx tinkwieta wkoll l-AC degrees Celsius mhux degrees Fahrenheit.
0: Taf li ġieli nitlef is-setting in
1: vera.
0: Iva, u vera nsalli biex niġi biex naġanaq.
1: Setting għax darba provajt.
0: Tiġrili ħafna ċiġviri provajt.
1: Provajt naqilbu Fahrenheit biex meta mbaxxieħ l-AC u jkun bax ħafna missier ma jindunax ma jgħodx gerger ħabba.
0: Right, ok, ma wise. Bonġu kbira nisabu ġoħal ormi illum jew ejduna hello. Ser inkunu flimkien ma' Mr. Riley u koll jew ħdejna iġbru daqsxejn ta' snack on the way għax-xogħol. Ovvjament, nieħdu pjaċir inkun flimkien tqumu daqsxejn aħjar nittama' u Justin Bieber biex inkomplu bħalissa. Bonġu.

0: da Lodu, Jamie Wayne, Welcome by Breakfast, Heartbroken. Mux aħna Heartbroken id-diska, ma
1: mux ħazin. Fight il-Krim, omna Dolo.
0: Għax kif fight il-Krim, isu aħna Heartbroken, aħna mux ħazin ta', mux ħazin għaddej. Mbonġu kbira!
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With Mr. Riley, Bay.
0: Ekku, da Lodu ninsabu ġewwa JV Service Station, bħal ormi, flimkien ma' Mr. Riley, bħalissa qed qassam. Mr. Riley qed qassam il-pakkett, ġifieri jekk taddominaw. Imdina Road, għandkom tarawna. U għandkom taraw il-Mr. Riley jaqbel su jiġri qassam il-pakketti tiegħu. Kemm qed nuħob jiġri narax minn hawn. Ekku, paqulna isma, dan huwa ftit ġara ftit ta' ħinilu.
1: Eżatt, bejn diski, ma konx taf li għamlu daqsekret.
0: Dejjem. Kull meta waħda mir-raġunijiet għalfejn irdu pjaċir niġu hawnhekk fit-toroq hija biex nisimgħu l-ħornijiet. Isimgħu ftit il-kor il-kelna ta' ħornijiet ftit tal-ħinilu. Isma' ftit.

0: Għaddu minn għawt, ċej, l-lum, pap ulna il-horn, wers u għajdu, neħdu għos dejjem.
1: U jek forsi għandkom xħorn iktar kreativ minn dak, neħdu biex nisimgħu għol għana.
0: Wis, nkomplu miktar għal-issa, Alex Warren, Fever Dream, fuq bej.

0: Kif iddo u 28 bħalissa Billy Eilish, Birds of a Feather waqt Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Bonġu kbira.
1: Edin live bħalissa hawnhekk FJAV Service Station, Mdina Road ħal-Qormi. Ma Mr. Riley, pap qulna l-ħorn edin inqasmu bħalissa l-boros tal-ikel. Bonġu, bonġu, edinna bonġu.
2: Bonġu.
0: Bonġu, mister!
1: Edinna bonġu.
0: Kif kont nider. Bonġu kbira, ġġennati, ġġennati dal-ħodu. Għadu minnaw ġo għamdina Road, JV Service Station, bħalissa, nħedu biex ħafna nil-taqaw maqom, un esperienzaw il-traffiku maqom, u koll għalissa, kif jgħabżu 28, jgħinkom l-bliktar mil-gbar taħna għal-ħamiz fil-ħodu fil-23 grad, barra nispera li kolkom ġurnata serena, intu mużajrana xol, jgħadu minnaw, ma tħanċet pun serena, nżgur.

0: Rudimental, James Arthur, Flimkin, Al, Dalodu, Bonju, Gbira, Mbarra.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Mr. Riley, Bay.
0: Ekku Jamie Wayne unek on Bay Breakfast, Al, Dalodu, ekif jabzu 8-4 minuti.
3: Ejwa, dina wek live up bħalissa minn Mdina Road, għal ormeja wek JAV Service Station, Flimkin ma Mr. Riley, ejwa, dina wek għassam il-boros u kol, Dalodu, ħafna korniet differenti, et doqqu l-pop ulna minn postijiet differenti u kol.
0: Isma, anka tfal, et jiġu Dalodu għanna ħdejna l-Damien, kellom, Damien, don bonġu, don bonġu.
4: Bonġu.
0: Hey! Ser l-skola, ġbin?
4: Ija.
0: Fex ħin dal-waqt tibda, ba? Looking forward dal-skola, jo? Imma veru, għaxaw il-mammi. Jo, għaxaw
3: il-mammi.
0: Weħer, weħer, weħer, weħer, bonġu kbira. Ti titsalli għal-teacher, limit teacher favorita tijak?
4: Taljer 5.
0: Taljer 5? Xisima?
4: Mr.
0: Alessia. Mr. Alessia, nselmulek minna unekka ġejda l-waqt bil-Mr. Riley fideħ. Damien, minna u ftit tal-ħin ieħor. Għaddu minna u eġbru il-breakfast ta'kom flimkien ma' Mr. Riley.
3: Għallu ħornijiet xejrulna minn kollox.
0: Dan huwa ftit, dan huwa ħorn illi smajna ftit tal-ħin ilu u għadni still not over it, still not over it. Xi ġmiel ta' ħornijiet għandna fil-pajjiż. Isma' ta' xejn. Maħna lucky illi dak huwa illi qed nisperjenzaw dal-għodu flimkien ma' Mr. Riley. Ġo JAV Service Station, Mdina Road in Colbrick, Olivia Dean, bonġu.
5: Bonġu.

0: Malcolm Todd Earrings għal dalodu għat Jamie Wayne għonek on Bay Breakfast għallum nisperra għattiġu ta' xajf ta'kom bonġu kbira ninsabu live minġu għu JV Service Station għal ormi fimdina road fim kim ma' Mr. Riley għet għassam l-snacks bħalissa u l-pakketti sabiex jem iġibilkom l-ġurdata u l-burdata da' xaħjar intom u sejrina xol isma naslu għaldin
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza.
2: Ekdak minni bdejna nejdulkom dak il-ċans tal-lik biex tirbaħ maħna u koll mux biss il-pakett indħarna ta' Mr. Riley, pero ċans biex tmur Monza kollox imħallas u kollox inkluz. ċandik bżon ta' mill-inti vera sempliċi la 90897 tista' tieħu dan bħala l-Q2 text tiegħek imma tedna l-frażi Monza u jekk tintażel inti. Mill-ħafna nies li baturna ħajkollok 60 sekonda ċans biex twieġeb kemm tiflaħ mistoqsijiet. James, għafajna fien l-axħar t-nejn kienu għadhom ras imbras għal disa tajbin.
0: Eku, Luke u Bettina bħalissa jinsabu fuq u dim it-nejn b'disa risposti illum jak jirna xilek twieġeb 10 f'dak il-kas inti tkun l-iktar persona illi probabli ser tmur tara il-Grand Prix ġewwa Monza. Però biex tkun taf titta da xejn xorti kemm għandna Monza issa fuq 99 000 897. Bonġu.
2: Bonġu.
3: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms see bay.com.mt. Bay.

0: cause it's you.
1: Tajba, wis, bella kej, I love it, I love it, I love it, għal dal-ħodu kif doqqu il-8 u 18, nisabu ġaw għamdina Road għal Ormi, Jamie Wayne għonek on Bay Breakfast.
2: Bonġu.
1: Nisabu bħu għal Mr. Riley l-lum,
2: ġurnata, ġurnata ħafna storbi ħafna u ġen, u pjurtost n-nis jt faħruk naqra u t waħlu fik, għet jgħadu jif u għawek dejna t jgħidunna Jamie, kull fejk unem minti, ikunem l-istorbi.
1: Veru, għax għet ikunaw ħafna ħornijiet zbiħ, nisabu nisabu l-ħornijiet. Isma, nisabu il-traffiku l-ħornijiet u l-istorbi u iktar storbi dal Iktar storbi dal-waqt kif ser nkunu qed nagħmlu il-qualifiers ta' Monza komplu batilna 99000897 għal dal-waqt bonġu!
2: Bonġu!
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Bonjour Gbira, Mbara, Alhamis Filodu, Jamie Wayne, I'm neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey.
0: Ninsabu Joa JV Service Station, il-lum flimkien ma Mr. Riley. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li tqumma xogħol, tkun għaddej minnaw iqfu, għandna daqsxejn pakketti wkoll xintukom. Ej, ara dik fatta kbir. Sorry, sa reġa' tiegħulek, Mister. Naslu għal din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Tlabnikom tibatunna fuq 9000897 ċans għalikom biex tittantaw xortikom u tkunu ċans biex taqtaw dawk il-mistoqsijiet. 60 sekonda ċans u mana fuq il-linja għandna lil-ħadd ħlief.
0: Gianluca, bonġu kbira!
3: Bonġu!
0: Kif inti? Kif inti tajjeb Gianluca?
3: Olaj, tajjeb, tajjeb.
0: Mi feqed tismana? Dal-ħodu.
3: Mixxol.
0: Mixxol, x'tagħmel? Ejdin naftit.
3: Payroll.
0: Ej, rajtu, rajtu, ma l-finanzi mela ma nitċajtawx.
1: Ej, waħija, kemm inti dilettanta l-Formula 1, Gianluca?
3: Le, dilettanta.
1: Dilettanta. Kemm li kapaċi ġaġa, għot ġib 10 tajbin ġifiri l-lum?
3: Ek, naħseb.
0: Ek, għanna bżon namlu, Gianluca, biex tkun fuq qudiem inkella titlef iċ-ċans illi tmur. Ma dejċ minn imdina row, dal-ħodu, għedinaw, kont paqilna.
3: Le, le, ma dejċ minn emmek.
0: Mela minn fejn inti?
3: Minn ħattajt.
0: Issa minn ħattart ma stajġ dort naqasaw. Jo ma stajġ dort naqasaw. Mela, tlaqx namlu lesti Gianluca, taħseb lest preparat biex forsi iġġib 10 mistoqsijiet tajbin. Sorry, ma xejtlek, sorry, arġejtinna, sorry, skużani. Lest Gianluca, sorry, tlaqla. Mela, il-ħin tiegħek Gianluca, jitlaq. Issa,
1: xinu l-opposta sħun?
3: Kieta.
0: Tajba.
1: Mini kanta physical.
3: Pass.
0: Pass.
1: Xejdu l-attellija tal-qualifying il-qasira.
3: Sprint race.
0: Tajba.
1: Il-belt kapitali tal-Germania, i?
3: Berlin.
0: Tajba.
1: Mini kanta stitches.
3: Pass.
1: Xit fisser GP.
3: Grand Prix.
0: Tajba.
1: Kem għanna stagjoni fis-sena?
3: Erba.
1: Tajba. Mini kanta driver's license.
3: Pass.
1: Min kanta Midnight Sky?
3: Pass.
1: Tnejn ma tnejn jagħmlu?
3: Erba.
0: Tajba.
1: Kemm għandha kordi kitarra?
3: Sitta.
1: Min kanta Don't Start Now?
3: Pass.
1: Fej jiġu servizzjati l-karozzi waqt il-liqa?
3: Sitta, sitta.
0: Tajba.
1: X'isema l-pjaneta li qegħdin fuq aħna?
3: Ej.
1: Tajba. Min kanta Easy on Me?
3: Pass.
1: X'inhija l-erja tal-pedok?
3: Pass.
0: Dil-ħin ġib disa wkoll! Għandna tliet min-nies bħalissa fuq qudiem illi għandhom disa risposti tajbin. Gianluca, proħad kbira! Inti tinsab fuq qudiem ukoll bħalissa b'disa mistoqsijiet, b'disa tweġibiet korretti, proset ħafna.
1: Ħaġa waħda għandna xi ngħidu aħna nkunu looking forward għalikom biex tirbħu l-lum għamiltinna nara l-ġurnata ħafna ħjar.
0: Tajjeb, iva, veru, veru, kemm tħossok Gianluca hi.
3: Tajjeb issa, aktar lilek.
0: Issa tinti tama li ħadd ma jaqbeż dak in-numru.
1: Ekku, għax imbagħad il-kbir ikun għadu ġej.
0: Kont viċin ħafna. Però jekk jibqgħu hekk irridu nagħmlu finalissima kbira.
1: Iwa, nitfgħu ras imbrasu.
0: Tkun kbira. Gianluca, nistgħu nieħdu l-ikbar bonġu minn għandek għal dal-ħodu.
3: Bonġu!
0: Anzi, anzi, llum qegħdin hawnhekk qegħdin qed nisimgħu l-ħornijiet. Eżempju ta' dal-mister, papinna l-ħorn, mister ara quddiemna. Ġeħaj xelka. Tista' tagħmel lilna ħorni jekk jogħġbok kif qiegħed fuq ix-xogħol?
3: Ħana araw ta'.
0: Għamlu bħal hekk, għamlu bħal hekk.
4: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Full Circle, saludo, Jamie Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Mr. Riley, Bay.
3: Ecco, ija palista din live għawek minn JV Service Station imdina rħu tħalqor. Mi flimkin ma Mr. Riley, o Mr. Riley nħuf għawek għaw borza kbira ħdejna u kol pap inna do inna mill storbi.
4: Yes.
3: Unto u kxitna ardo lodu kol pap inna Mr.
0: Pa, horn, horn. Yay! Xipjaċir, xipjaċir. Isma, għanna ħafna ħornijiet li għetni simaw. Palissa għanna jħor li għamil ma lista ta' top 3 illi ħornijiet illi smajna l-lum dan daħal fil-pompa tal-petrol biex jiskansa trafik u jisemma l-ħonti għaw matri b-mod gburi ħafna u b-mod verament pompus isma ta' xej dan l-ħorn. Amazing, faqa id-dinja.
3: Onestament, jisu daw ek tal-hops.
0: Yes.
3: Antika.
0: Anke tal-hops, ġi, paqa.
3: Ver, ver.
0: Ma fimmi għajnix, imma. Marre xillix. Bonġu kbira. Fdaqqa wahda, fdaqqa wahda. Purċisjoni ta' ħornijiet ġewwa għal-ormi. Xippjaċi.
3: Tinkwe ta' xie kademja nibdina rond bħalissa, mux għalika t-tuqqu.
0: Iva, iva, iva, hemm Alina, Alina. Ċaj, xġen, kem omna tajjeb, kem omna tajjeb. Bonġu, sinjura, bonġu, missis.

0: De Jamie Wayne on Bay Breakfast. Bonġu kbira, nisbera tinsabu tajbin, em barra dal-ħodu, em ninsabu eddin ġewwa ħall-qormi is-mafdi.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Mr. Riley, Bay.
3: Ekku bħalista ninsabu ħall-qormi imdina roda u ekk f'JV Service Station. Flimkien ma' Mr. Riley għandna l-Jamie u ekk qed iħuf u jiġri bil-mikrofon f'idejh qed jaqbad erba' boros. ċe ti tagħmel, Jamie?
0: ċe qed tipprovan qasam avolja traffiku qed
3: battiq. Qed imexxi daqs iktar minn iktar kmini ma jikka dejjem minn hawn pam qulna rwar ma jtikhom stuk.
0: Jo qiegħed ma Mr. Riley qed nipprova l-aħħar li konna nagħmel biċċa ta' xogħol hemm xi tliet snin ilu fi traffic Thursdays. Kullum insaqqa ħames ukoll.
3: Vera, vera
0: kombinazzjoni. Qed piaċir. Oġġu ara Mr. Riley.
4: Oh yes.
3: Ara xem warajk.
0: Qed nipprova nara li ma nispaċċaċa fex mill-karozza ma f'daqgħa waħda traffiku qed imexxi. Jo qed imexxi. Ew għal persona waħda, din da qed tbeżani wejn da Mr. Riley.
3: Ejwa kemmu kbir.
0: Spiċċa fi triq miskin. Bonġu kbir, tispiċċa sibing polis. Aflu hemm, aflu hemm! Le! Ħudom, ħudom, bonġu, bonġu, bonġu! Tlifna pakket!
3: Ara kemmu qalbu tajba, rama wieħed taħtajer u lieħor tefadlu xi erba' ġottija. Isma' nkomplu biktar komplu batun nagħmlu l-istorbju doqgħulna l-ħornijiet tagħkom differenti, aħna na. Aħna namakom insomma għawek ma' din sal-10, bonġu!

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, flimkien, bring your love, kif jabżu. Id-disa, bonġu kbira, barra, nisbara, għed ġuftakom nisabu ma' Mr. Riley, dal-ħodu ġoħa JV Service Station, għed nitukom da' xejta snack, intomu għaddej minn Mdina Road, uġ vera għajn.
2: Ekku, jmin, iktar kmini kienu traffic imbollat, ħafna storbi, ħafna jessil, pero jessek.
1: Għed t-mesċi, għed t-mesċi.
2: Jekkim ħajar ta' t-timina u għek, minn t-ixħat iħel da' sekk.
1: Iva, għeddu pieċer ħafna. Bonġu, bonġu, għaddew il-polis, għeddu xejn unna
2: l-polis.
1: Bonġu kbira polis. Ekku, ta' dila, nibdew bl-ħar siħat għana flimkien minn għaw, nufti ta' kniħor, il-Grace ma' ġibniġ, illum.
2: Tejt inkantawa, kif.
1: Namlu a kapella.
2: Nipruvaw.
1: Tlaqna.
2: Għanna n-qasbal jiexi ta' t-tew.
1: Għannamluwa bħal dawk tal-50s jisom. Kor, il-kor. Tlaqna.

0: Zdan Altena von Jogvira.
1: Staru li ġara ġara.
0: Deza 11 minuta palizza Jamie Wayne awnek live lumen JV Service Station flimkien ma' Mr. Riley etan asma xejta pakketti l-lum.
1: Ekku, għaddu medena pap ulna, jidunna bonġu, aħna n-return nitimawkom.
0: Yes, pero naslu għal dina mbarra jek inti għed tismana ma tistax tkun għal ormi, xorta wahda nistaw missuk minna u missulek il-qalb.
1: U missulek il-boot.
0: Ekku, ekku, ekku, għed nitkelmu dwar din.
2: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
1: Eċan salik biex ta' kwista da' Clayson minn CAS Air Conditioning Systems, xandek bżon ta' mel inti ħankuna din nsemmaw kdel ċelebrita frizzat u jkanta taħt l-AC. Ċakwa vera sempliċi.
0: Ekku, tfajniħ taħt l-AC, ser ikun qed kantalna minn taħt l-AC, frizzat infatti qed nibżaw illi tal-lum jaqbada da' xej tartrite u koll.
1: Tinħana, isma, ġrolok sempliċi, bqa 9900897, jekk għandek idea minnu dan. Batilna essa fuqna 9000897 jek jirna xilek taqta minu dak posto kikun fil-finali ta' għada propju biex intu ta' kwista dak 500 euro AC minn għan CAS.
0: L-ewel personal tibatilna voice message bisem Dan, ħan nerġan semmaħħulkom. Kun qed tgħaddi għal finali kollox għal għada għal issa nkomplu Luis Capaldi fuq Bejbon.

0: Warren Ordinary al Dalodo Jamie Wayne on Neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno. Hey,
2: Bay Breakfast, live on location
3: with Mr. Riley Bay.
1: Mkwan na wawad na hana live palissa minn Jay vi service station vi dina rotħal or miflim kien ma Mr. Riley dina wek nisa pap urna nisa xajrulna aħna intu għom xieklu tolpa toqenna l-ħorn sinjura
0: toqenna l-ħorn, ħorn
1: Ekku, isma. Tintej u xejt għamlu bħalek tura d-dej minna wek, insomma għamlu l-istorbju kif daw jgħamlu na iktar kmieni.
0: L-ammont ta' ħornijiet illi konna qegħdin nisimgħu illum huwa kbir u hija r-raġuni. Apparti li biex niltaqgħu magħkom, dej tal-ħornijiet hija xi ħaġa illi hija unbeatable u wis smajna ħornijiet sbieħ. Isimgħu daqsxejn.
1: Wow, and then, couple of buttons, I'm going to contact Mana, or call 9800897, Adam and Aunek, Jawahal Ormi, and couple of Victor, Alissa, Destiny's Child, for Bay, bonjour.
4: Bonjour.

0: Bonġuk bira għal dalodu, nispera s-sakalkom il-bizu sal-ġurnata tajba kif jaqbżu id-disa u nofs bħalissa. Ninsabu flimkien ma' Mr. Riley l-lum ġo JV Service Station. Neħdu pjaċirna esperienza u traffiku, tu biferġajna fil-post ħazina traffiku, għaxi traffiku jgħat Regional Road. Jgħat jgħat nafu l-għat taċarek probabilment. Ibatilna 990-0897 għamil kuntat maħna nafu.
1: U għal ġitti għag toċ naqrim nihre, għax taħdek taħres lejk probabli bidbi għal abdu fil-karot.
0: Kemm inti Mahmud, għalfej morna jem, għalfej morna jem dal-ħodu, bonġu.
2: This is Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne.
3: Sħana, irrit nibda nejx healthy lifestyle. Dal-fliskan kolla tal-plastika tidejquni, kollox ma kollox dal-sajf.
4: Mela Moorcroftcraft, għandhom soluzzjonijiet għal kollox. SodaStream, Philips Reverse Osmosis, NutriBullet, Miko Fans, Philip Air Fryer, Shavers. Bażikament dak kolli għandek bżonn għal ħajja aktar faċli u healthy.
3: Imma jien irridhom issa malajr.
4: Sempliċi, żur wieħed mill-ħwienet ta' Crosscraft jew ordna online u f'60 minuta ikunu għandek. U bħalissa bis-sejl, Crosscraft, is-soluzzjoni tiegħek għal dan is-sajf.
5: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavor fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
6: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50%

0: takeaways kulju għal-kċina mnant Latrium fejn nista' sajjar kontenta. Latrium għal-kollox issibu.
1: Exams are almost over, so we've extended the Eden Cinema's youth offer. If you're between the ages of 12 and 17, you can enjoy discounted cinema tickets on screenings before 7 p.m. Available all through the start of July. Traffic.
2: Jider l-situazzjoni ta' traffiku embarra għal dal-Lodu hija kbira, speċjalment in-naħat ta' Regional Road intu nisel lejn nofsinhar ta' Malta hemm aċċident ta' traffiku in-naħat tal-Mini ta' Santa Venera bħalissa jekk tista' tevita tant l-aħjar però naqas daqsxejn it-traffiku minn sija ilu sissa. Triq ħall-qormi jidher li hemm daqsxejn ukoll u jekk tista' tevita ftit ma tsamru bypass bħal dejjem tant l-aħjar. Tilta' għamek tarabat lilna 99 000 897 bonġu.
3: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Għaxi ta' throwback għal dallu Drake, hold on, we're going home, dikinet laħar wahda minn għanna għallum, uċek
1: Fortunatament, hold on, we're going home.
0: Ekku, ekku, eżatt, eżatġi, dallu konna ma' Mr. Riley, għaw negġu għa JV Service Station, għal ormi kem nħazu pjaċir nkunu fi traffiku, għal kontrattakom, l-għalix.
1: Ekku.
0: Għanna nittaqaw ma'kom, nkunu għed nħazu pjaċir fi t-tiktar mis-soltu.
1: Ma' nħedu pjaċir bil-prezenz tan nis li għakċi li kunu din jisim għal-matur il-ġurnata. Allura,
0: ekku, grazzi tal-ħornijiet, grazzi tat-tixjir.
1: Grazzi tal-snacks li ġibtulna wkoll hawnhekk.
0: Mr. Ryan, iva vera,
1: minnkom ġew ġejtu titmawna jaħsra.
0: Il-pastit sigħu minn ġabilna il-healthy snacks ukoll il-protein balls jekk huma dawn ma nafx huma.
1: U grazzi kbira wkoll il-Mr. Ryan li tal-li kienu magħna u qatna nqasmu li kellin nies fit-toroq.
0: Għadha nkunu magħkom lura fl-studio bħal dejjem mis-sitta sal-għaxra intu għam is-sigla, skużawna.
1: Nerġgħu nipprova.
0: Insejt inġib il-ukulele, insejt inġib il-grace, ħaj kollu nagħmlu bit-chap chip.
1: Ritratti jeddua u kol blim qas miskina.
0: Tlaqna, vera?
1: Ejwa.

0: weather. Ivana Colosseo, David Valija, unek għaldak li uwa il-ħamis fil-ħodu għal-bija tal-ġurnata l-lum kom l-istanna temp ħafna u ħafna sħana mbarra. Temperatura li għandat laħħa 32 gradi Celsius apparti minnek lejla tinżel għal 22 briħ. Ed varja f-tizzajra forsa t-nejsa forsa t-tita izda juvi index oħl jelum u koll ta' disa importanti ħafna. Bal-dajjem u għanka l-avvis li na dikjena għamer f-sittas samlok għalli ma t-tihdok x-xemx.
1: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

i return ta' Club Culture blajna piuttost friska jkoll night med disa il-qoddim jinaqdu miegħek ħafna DJs lokali ikollok lil Isaac persuna piuttost ġdid magħna ukoll lil Gabby iż-Rinz sessjoni tajba ta' District ma' LPM imbagħad dik għalaq kollox diri li jibqa' dej sa' satejn ta' filgħodu.

dinastija waqt il-logħba li kien hemm ta' Argentina kontra l-Alġerija u anke wkoll kontra nara Franza kontra s-Senegal. Mbappe dak il-gowl barra mill-kaxxa fil-ħin miżjud kien tal-bliħ.

sabiħata Zara Larson di kienet Midnight Sun fuq bej u aktar kmini dolodu kena bej breakfast b'differenza kif ġejmi ternu ankawajn kienu jinsabu ġewwa ħall-qormi dolodu il-GAV service station. Għalhekk hemm intellgħu ftit filmat ta' dak kollu li ġara u anke l-ġen li jkun hemm ġewwa ħall-qormi għalkemm nies hemm ferħin ħafna. Mur tawallu ftit dan il-video fuq l-Instagram tagħna at 897 bej official u anke u gost u anke għamel il-kummenti tiegħek. Għalissa inkomplu b'The Weeknd dawni Blinding Lights fuq bejja.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
2: Veku Adama Beydrae, Film Gümara Eno Gelser, Kuna Tercan Terutona, il kompetizjoni ta Free Film Fridays, bieċċans li jinti terbaħ dawn il-par biljetti li palissa nisabu fidejja għal-palunkwe film li tixtieq tmur tara inti ġewwa l-Eden Cinemas. Ta' kull ġimgħa ikollok bżonn taqta' il-film li konna għalik u ta' din il-ġimgħa il-ħint vera tajba li nista' antik huwa li dan il-film ser ikun qed jibda jintwera ġewwa l-Eden Cinemas minn għada stess. Ġifier mhu nagħmel ftit ir-riċerka tiegħek hija ħin pjuttost tajba. Ma naħsibx li hemm ħint aħjar għalih dan il-film u film vera tajjeb vera l-qalbi jiena is-serja tal-film insomma li ħarġu dwaru. Il-ċans jekk irdorna għada good luck kbira.

Ray, Where is my husband for Bay? U mill-G7 Summit indunajna li il-President ta' Franza flimkien mal-Prem-Ministru tal-Ġappan għandhom relazzjoni speċjali. E kif jidher li f'mument minnhom għamlu dan is-sinjal li xulxin li huwa magħruf bħala in-Naruto Hansilu. Għal dawk il-fans li segu in-Naruto serje jafu fuq xi qed nitkellem, insomma, ritratt li qed imur viral bħalissa morru it-tawlulu għal vera tad-dan.

ne mekka se kenti persona palille palessa et hos hafna o hafna sħan għanna lej sitana fju tossa tjammal bieċa xol tajba u ġaw madni kam nijġi minn barra em ħad fit break mal kollegi u mamma mija sħana sfrenata li em barra u apparti minn ek salpija tal ġima l-lum komplu sena temperaturi olijin sa 35 għallaj birek em ħanajna kif sena kondu

Al-Ghamis warna f'snaru li vjura Drigon numru wieħed tagħna bħalissa l-waqt based of 40 kif aħna. Alright, jo ej għallum inkunu dik in-naqra żgħira ħjar li wasalna viċin ta' weekend ieħor biżna 9 Ġunju wkoll, tinsir ukoll li għandna public holiday għal dan ix-xahar u ser tiġi on Monday ġbir il-verità bellezza. Biex tieħu Friday ta' qabel off ukoll u taqgħada għal xi vaganza tajba, ma m'għandix dubju. Aħ ħafna li ser ikun qegħdin isifru wkoll għall-bidu tas-sajf, nibdew naqra with a bang. Però jiena jagħti hawnhekk illum sat-tlieta ġejk hawnhekk biktar mill-kbar tagħna u ser inkomplu għaddejjin b'waħda mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien ara tiftakarix.

li kien qed inormi fis-sajf ta' meta ħarġu l-fimni la wasanna għas-sajf għal din is-sena baqgħet tinstema' tal-ġenn ukoll. Calvin Harris, Ellie Goulding, The Cat, Miracle fuq bejgħa għal dan il-waqt għandil Bruno Mars, Wonky, Kylie Minogue bil-ġdida. Jamie Taran.

Dan u 87 bej Beyoncé dik Break My Soul għal-ħamis war nofsinar viċin ta' weekend jor. Unna xe koċċetara daqxej l-ħabarijiet il-bira, pero edin ftiġi matu kol il-bot mil-film il-ġdijt ta' Spider-Man u għat intervista li kellu Tom Holland li ovvjament jamel il-part ta' Spider-Man għalli jishtiq li meta jasal dak iż-żmien fejju jirtira mill-rwol ta' Spider-Man jishtiq li actually Owen Cooper ikun l-attur li joħodlu postu li bazzikament jek inti forsi nsejt minnu Owen Cooper kien dak li għamel il-part principali u kol fedu li sens li għadu pjuttost żgħir pero rnexxi lu jqaxxara il-parti u diġà ħad diversi awards u kol. Jiena onestament naqbel ukoll ma' Tom Holland nemmen li dak ikun qed jagħmel il-parti tal-ġen kieku bħala Spider-Man.

0: lej weekend i år, ej akkurat. Isma f'tawet nejksoħal dijena l-xin indiken mek daċxajt war wahda mill-ikbar kompetizzjonijiet li qatt kellna.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Kemm qed nirċievu messaġġi dwar din u ma tantx inti ktar jekk inti ilek tipprova biex tuqsem għaliex qed nagħtuk iċ-ċans li inti rnexxilek tmur sa Monza biex tara t-tiġrija tal-ġen tal-Formula 1 f'Settembru li ġej dik jiġifieri minn hawn u f'tax-xhur oħra bil-flights u accommodation inklużi wkoll. Jiġifieri inti ma tkun trid tħallas assolutament ġej u mhux qed ngħidu waħdek imma inti u l-partner jew inkella ħabib kbir tiegħek jew ħabiba. Tista' tieħu l-min trid insomma, però kull m'għandek tagħmel wara tisma' bej breakfast kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa u Jamie Tarin Wayne ser jgħidulek biex xi ħin tibgħat innha l-kelma Monza fuq 9900897. Ser jażlu xi ħadd qed random jekk jażlu lilek ser ikollok 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Jekk sa l-aħħar ta' dan ix-xahar u l-iktar persuna li ġib mistoqsijiet tajbin, daqshekk ser inċemplulek u ngħidulek li inti għadek kif irbaħ il-biljetti biex tmur għal Formula 1 f'Monza. Good luck!
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.uk.

Dunaway Denison Bay, BTS, The Cat, Swim, Al Hamis War of Snar, dak li kon naftit namlu f'ġurnata bħallum ukoll xemx tiżreġ bħalissa, ovvjament, isu fis-sajf. Mhux qed ngħidu li fixi twaj kollok abtit tagħdem, però fis-sajf iktar u iktar. Speċjalment issa dalħin jekk forsi dak kif ħadd il-lunch inti tibda ġej għat-telqa u jkollok abtit torqod raqda hekk. Tkun sabiha kieku jaħasra jarma hekk x'jerba solot jaħasra fuq il-post tax-xogħol u tuħdaw kista' tgħid tas-siesta. Tkun bellezza nemmen li nkunu aktar productive wara. Ma nafx, jiena provajt naddija il-boss tiegħi wkoll matul din il-ġimgħa, però ġust qalt li itlaq il-barra. Itlaq il-barra u tivvinta x-xaffarijiet ġodda. Iġveri jetniħu li id-deċiżjoni tagħha hija li nista' nibqa' noħloma issa. Però parti ċajt vera, dak il-ħin hekk ta' bejn sija u tlieta hekk dal-ħin wisq ikolli qabtit nħu nasa.

Number 1 għal Based of 40 Alex Warren The Cat Fever Dream Ovvjament ser nkunu nafu kol ser jiġri Naraħat li ġej Ma tantx fadal għal Weekend li ġej Fej ser nerġu noddu l-laqwa Erbajn tana unaraw jek Olivio Rodrigo Ijix kapaċi salva għal total ta' erba ġimat fin numru 1 Min jam?

0: Waħda mill-ġodda tagħna ta' Sani Fodera li Bianca jisima Let Me Be In Your Arms, Ryan Ugejla hawnhekk u Iva, Iva wasal iż-żmien. Wasslet il-ġurnata.
1: Good afternoon lil kulħadd.
0: Iva, happy birthday kbira! Gail tal-birthday. Għasret nemmel jandak il-birthday Gail. Inna nipprofaraw.
1: Għada l-birthday teknikament.
0: Għada l-birthday, Iva, għada l-birthday. U Iva, waslet ukoll Gail, għasret nemmel. Gail, kif qed tħossok illum?
1: Efimni, illum bdejna ġurnata bil-qas stretching u bad ngħidlek wara iżjed ġara. Eħle, ċitat, l-studio vera mazzabi.
0: Studio kolorosa, kif tħobbu.
1: Grazzi ħafna, Ryan.
0: You're welcome, Mara, you're welcome.
1: Ekk, ma konċi t-istennija, eh?
0: Vera, ma konċi t-istennija. Akka ritratti, dawk ritratti edit jgħatim, bat nejdu l-kom fuqom aktar tard.
1: Le, prosit ħafna.
0: Grazzi, nirringrazzjak. U bixxir, u nkomplu b'waħda ta' Ray, u kif tħobba u Ray tħobba ħafna. Where is my husband fuq bejt, laqna bija, happy birthday, Gail.

0: Nina Sky, Move Your Body för 897 Bay, Ryan och Gayla och Neka. اليوم speciella hafna,
1: el-birthday ta' Gayl. Hello, kbira l-kulħad. Good afternoon.
0: What a good afternoon.
1: Grazie kbira tal-li identibatu li il-happy birthday. Għada il-birthday t-teknikament, imma dajina ħan uħoda off.
0: Kif għandu jkun, no?
1: Grazie kbira l-il-kien li batinna messaġu kol għallinna għalli happy birthday.
0: Shout out, yeah, grazie. Shout out kbira l-il-kien. Jena,
1: il-lum, bdejt, Ryan tani sorpriza. Update bil-Pilates.
0: Iva, lele, ekku, murej dilla xana, jena, ovvijament, il-ġumma li għaddiddit l-ewela, lekk kienet sorpriza li kukoll jett tismana li għattila għattila sema, għattila għajla, għattila għajla, għajla, niprofa Pilates, għat ma profajtu, nishtiq niprofa xaħġa li jinti tajba fija u koll, għat li bela, għat li morru fl-imkien. U għajna jidla kienet fil-reception, għadna naw il-videos, murej dilla,
1: murej dilla. Għaxina saqsejtu, għat l-umana għajkonna instructor, għalli le, inti għatallimni, għat lu jena, għat l-umana ġib il-laptop, għat lu għax. Especially man, I mean, all right, mur pilates, ma ma murx, minix instructor.
0: Eħe, ekku, ekku.
1: Samma, so mat mur tinġu plaffariet mil-ġim. U morna ġo kamra un sip sorpriza helwa, kienem il-boyfriend tijaj, kienem il-ħabba tijaj jana, kienem il-mami un-bat.
0: Mela, mela,
1: lekku. U kienem teacher, so għamu xina mil tal-klas.
0: U smani, I underestimated. Kemmu diffiċli għaj Pilates, it is difficult, Elvin. U inti pro kont, dejlek professional,
1: professional.
0: Murej dilom, murej dilom. Zmani għajl għanda għafna fajt l-lum preparati għalik, sa' għan, da' xejta sorpriz ma jansux, u da' xejta voice recordings ma jansux u koll. Għal dan u għat, imma.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: Harry Styles, Adore You, fuq Ejda Nisembej, rajna unek, atlieta u nofs u erba minuti.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, Gail. U happy birthday, Gail, tajab linsemi. Happy birthday. Għettik brinna, Gail, u kolu, għettik brinna, Gail, għasritna, met jaddizmin. Ismani, Gail, jina għandi daqxejta nis li ipreparaw lek xaġa speċjali li jilek u kol, għal-għennet. Gail, l-lum għanda l-Gail's special show, so għanġo l-studio jem ħafna ħafna balloons, għanda u kol daqxejta ritratt. Ta' Gail editjata ma' Summer Item Pretty, hemm Michael Scott ta' The Office, hemm Ray, hemm Olivia Dean, u biex xirqgħu wkoll nitfawlek daqsxejn ta' voice recording ħelwa ħelwa minn ħabiba vera speċjali tiegħek sewwa.
2: Hey G! Jena Denise, jena ovvjament taf li nħobbok immens m'għandix bżonn qod ngħidlek hawnhekk. L-birthday tiegħek nittratta ħdaqs li kieku l-birthday tiegħi, naħseb għamilt iktar refer tal-birthday tiegħek mill-jom il-tal tiegħi
0: nil-verità.
2: Imma that's what friends are for. Inħobbok ħafna u never change. Love you.
0: Proser Dash, message vera vera sabiħ minn Deli.
1: Please thank you ħafna xilem.
0: Iva, iva. Li miskina u kol kien ċejdula. Tefet il-ħin biex titfalek voice recording u kol jaħasa ma setax tiġu u kol jaħasa.
1: Iva, għanda xoħlu biex xoħlu. Xoħlu u kol jaħdu l-lum.
0: Imma kien, kif għetħossok il-lum għal-berde? Inti bit-tijara u kol tajp ninsax asma samajtilix fuq raz għanda ħabi berde jdaqsiex.
1: Tijale, l-studio kollu roza bil-balloons, bil-screens. Kif qed inħossni ara, qed nikberu fil-verità grateful ħafna.
0: Qed immatura.
1: Matura dejjem.
0: Dejjem mu.
1: Grata ħafna li inti wkoll ħadd il-ħin tiegħek biex torganizzali.
0: Alla
1: volja naqbdu ma' xulxin.
0: No, dik mhux dejjem mhux hemmhekk.
1: Taka ovvja, ma jfisix li mhux taqbad miegħek sewwa.
0: Eh, alright, ma
1: jfisix. Imma happy, happy.
0: Next week ħadd toħodof milli taqbad miegħek.
1: Imbagħad naraw.
0: Imbagħad naraw. Bil-burdata mela. Inkomplu hand tricks fuq babe.

0: Martin Garrix għal ċirin flimkien, repeated għall-erba neqsin 6 minuti ta' għan ufsenar.
1: Good afternoon, kulħat.
0: On Gail's birthday special.
1: Free birthday, early birthday celebration.
0: Ekko, early birthday. Għaxet namela sal l-lum. L-lum, poċċejta, frasi l-19. Gail, l-għannet inti bil-flok li b-satajp ninsemmu għanda flok basgħament jina printjajtu, għanda basgħament il-ritratt tal-kej, kċekki għahda fuq socials tana, il-ritratt tal-kej poġġejtu ma fil-flok tana.
1: Dal-flok għal-qalbi wis.
0: Vera.
1: Bil-print ta' wicċi.
0: Ejfa, l-għalli.
1: Bil-mossi kolla li għattamilt, clearly.
0: Ejfa, ejfa, dak kull mossa għalli li għem minnom editjati da' xejn assagerati.
1: Ejfa, l-għalli.
0: Ritratt minnom partikolari.
1: Minnom għajnija, għasek għajniva, għajnija.
0: Ejfa, ejfa, dik il-punt ta'
1: xejn. Ma jipurtax.
0: Ekku, nufdu pjaċi
1: na' ċorta.
0: Naqdu ftit maħħa, naqdu ftit maħħa. Il-voice recordings ma jifqux ukoll baqa' batunna ħafna.
2: Happy birthday, Anti!
3: Oh. Grazie ta' kollox li tagħmilli u grazie tal-li tbuttani biex nkun il-persuna li jien.
1: Kemm.
4: Jiena wkoll Anti, vera grazzi ta' kollu li tagħmel magħna, nipotijiet tiegħek. Jalla, issi per kuntentizza u l-feħ da' kollu li ta' għamil. Jalla kollu ġurnata mill-isba.
0: Klim sabiħ ħafna, klim sabiħ ħafna.
2: Happy birthday, Gail.
1: Eddie Domingo, Michael.
2: Enjoy your day.
5: Yeah, enjoy your day. Prova relaxja naqra.
0: Relax, rajtek.
5: Għana volja, il-verdi għat għattaw miħaj, suppost.
1: Eħe,
5: zati. Uħu tok laziza l-ohra, ma l-mami.
1: Eħe.
2: Dal-waqt il-ħakni.
5: Le, ta' t-iskaz.
0: Ismani, Gail, jena u kol għandi daqxej ta' voice recording li jinti l-person u kol tħobbu ħafna ħafna għadu zaħir u kol u naħseb se tarfu u kol mil-vuċi.
6: Fit. Happy birthday, Gail.
0: Xismu? Konel! Għax nafli u kol tiggusta ħafna u kol għallek daqxej ta' happy birthday, ħelwa Konel! Kif għandu żmien Konel?
1: Five
0: jasru, għallek happy birthday! Kif qed tħossu kol familjar u kol għallek happy birthday?
1: Ħafna għara, nafli il-familja tiegħi mhux bħali jistħu naqra, so għalija dan huwa effert kbir.
0: Żgur, żgur. U
1: napprezza li ma bdewx jistħu biex jibatu li happy birthday.
0: Ejfa, le, u batu jek il-fir anke voice recordings jekk jidhru happy birthday. Issa daqsxi ħana qilbu daqsxejn il-folja, fejn hawnhekk qed inkwita daqsxejn. Jiena saqsejt xi nies ukoll biex jibatu li daqsxejn tas-stejjer tad-daħk. Stejjer li inti l-ewwel waħda tgħid iva għamlithom Gail hekk tgħid teħe, forsi stejjer li ma nafx bihom ukoll. Stejjer li inti forsi ħadd tiġi daqsxejn ta' wiċċek ta' dama. Jiena mhux se rejt xejn aktar, ftit minuti oħra ħansemma' nek daqsxejn ta' voice recordings Halloween. Għalissa Calvin Harris, Clementine Douglas fuq bej.

0: Sienna Spyro, Material Lover, fuq għajda nisimum bija l-erba u għaxa ta' għanofsenar għal-Gail's Early Special Day.
1: Good afternoon, thank you tal-messagġi.
0: Iva, messagġi sbiħafna t-tirġivi għanka mill-listeners, grazzi kbira, jiviri, u ġurnata speċjali l-lum, ġurnata.
1: Ħafna.
0: Inna, jivjak kek tiġi, the second birthday mi għak jena, tiġi, u xvera,
1: Gail. Iva, unittama li konna izjiet.
0: Min jafu, mandiġ li ċken dubju. Għana badnija fuq l-stejer u kol stejer ta' dak, stejer li jinti forsi. Inqalaw lek speċjalment witni qaltinna jidviri li jinti mhux l-ewwel darba kont tqabbadhom il-PR team jieħdu lek ċertu.
1: Eh, għana għajlek, il-ħaġa hi li l-biberija hija sabiħa u meta ħalbi sħabek jissapportjawk.
0: Ekku.
1: Għal xi ħaġa li tixtieq tagħmel jew whatever hija naħseb li sbaħħa. Biberija, ovvjament. U reċiproka sewwa ġifieri kulħadd jgħin xulxin. So ovvjament qed ma ninsew imma affarijiet ta' ħajna f'suċċessi u karrieri hemm affarijiet tad-daħ sewwa. Li dejjem jew nidħol f'xi basla, ma basla affarijiet tad-daħ ta' xejn jiġifieri.
0: Se tkun daqsxejn painful xi kultant Gail.
1: Eżempju, imma biżball ksirt subajħa batijaj.
0: Imma hekk biss.
1: Jien naħseb nafx ħattajt.
0: Għax ġej għax storja oħra.
1: Għandi feeling u jekk kien hij għandi xinejt.
0: Ara, ira ħares fa' voice recording issa f'idejk sewwa.
2: Gail ta' qalbi. Nishtiq billi.
1: Erika.
2: I wish you the happiest of birthdays and I'm looking forward to celebrate it with you. Pero aħna l-iskop tagħna ta' dan il-recording huwa li ngħidu storja żgħira fuq.
0: Kif għandu jkun, no? Kif għandu jkun?
2: Kif taf inti għandha ħafna stejjer. Pero din hija l-iktar storja fiżikli painful li ġrat idna. Mela darba fil-passat qegħdin Disneyland u tlajna t-Tower of Terror. Gejla għandet il-kuraġġ u telat.
1: Jien nibża.
2: Però l-iżball tiegħi kien li ħallejta bil-qiegħda ħdejja. Iżball kbir. Minn kif tlaqna l-biża' fuq which Gail ma tistax tiġi spjegata.
0: Issa nimmaġina.
2: Bajda karti biża' kbira end of the world. Però x'kien wasalna fuq nett u tipo ħadd ibda rajd u ħajwaqqana l-isfel. Gail ħadet tipo dawra l-lar. Gail inbidlet. Daret lejja
0: wiċċa
2: imwerura. Intefat fuqi b'xi mod twerza kemm tifla ġew id-dnejja. Idea jew il-klos tagħha x'naħseb aħjar klos. Abdit li batch minn xari dwi ferġu l-skalp minn flok il-handle tal-rajt
0: il-dertal, il-dertal
2: ħadet iktar ideja tajba taqbad li xari minn flok il-handle waqt li t-lajnu l-izlin ġlida sħiħa fuq din il-rajt biex naqla la ideja minn xari pero ma bedi xirne xieli it's mainly aħna l-wers u for very different reasons
0: jibri
2: bisa u jimbloġie Pero għal-xejn, għanda grip, b-saxħita u għis.
0: Grip, b-saxħita, għetmur il-ġim.
2: Spiċċat għalat li batch minn
1: xejn.
2: Safe to say, never go to Disneyland with you. Love you. I wish you have the best day ever.
1: Love you.
0: Xieħlew ta' fi.
1: Imma t-eżagġera. T-eżagġera, għatmaq lajti laxħar.
0: Għanda grip, eh? Isma jina, meta għabat id-dnejn tan-nies, għetnejn li xomor nar iġibu l-għom il-widdi. Għanda grip.
1: Imma d-rajt vera bizzat, imma jima hobx l-għoli wek. Imma insomma, għamilti darba f'ħajti, eh? Għal-darbu ħrat podġux dejja u da' s-sir.
0: Għet nimmaġna u ċekki f'għamiltu dak il-ħin.
1: L-twerzi u għajat u dardin.
0: Ma' Erika minn
1: jimma. U ponxar.
0: U ponxar u kol. Inkomplu, Georgia's

0: Somber Home Wrecker for Aidan and Sombi a little bit of a ring one of Senaral Gail's birthday special early birthday special
1: early
0: isman jahna u kol permets ovvjament il-lum peress li ġurnata speċjali il-lum għanna daqxejta biljett mux il-lum ħarrabkom Monday li ġej ma l-lum għandaħlu persuna għal ġollista tal-finalisti tagħna qed nirreferi għal Golden Bee Awards
1: fancy
0: qed ngħidlek fih ħanitkellmu fuqha minn hawn u ftit tal-minuti oħra eżatt wara ma' Bruno Mars u jistennew ukoll Madonna u anke Sabrina Carpenter. Jamie.

0: ma jista min ma jħobx, ċoħe, jattendi l-awards u aħna għanna par biljetti exclusive li sewa għal Golden Bee Awards. Kull mandek tagħmel hija serata mill-isbaħ sewwa bir-red carpet u kollox ħafna stars madwar. Insomma, Magical Night ħassir fit-28 ta' ġun. Sewġi fit-tfinja, skużani, fit-tfinja 20 ta' Ġunju.
1: Ekku.
0: Dal-waqt. U kull mandek tagħmel inti twieġeb ir-risposta tiegħek tajba fuq 99000897 tal-mistoqsija li ħajsaqsi Ryan.
1: Ekku, inti jekk taħħa tajba tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna u Monday li ġej irrebħu dawk il-biljetti grazzi kbir għall-Mediterranea Film Festival li ħassir bejn il-wieħed 20 u 28 ta' Ġunju. Il-mistoqsija smaħħa sew sewwa din mistoqsija. Li madrettur ta' films ta' azzjoni minn Hollywood huwa l-mistieden speċjali tagħna din is-sena u se jirrappreżenta Cliffhanger u Deep Water. Ibatilna risposta tajba fuq WhatsApp 99000897 biex tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna. Ħanerġa' ngħidilek waħda oħra. Li madrettur ta' films ta' azzjoni minn Hollywood huwa l-mistieden speċjali tagħna din is-sena u se jirrappreżenta Cliffhanger u Deep Water. Let us know ma' lissa Madonna u anke Sabrina Carpenter fuq bejt.

0: Kalani, Asher Flimkin, Should Never fu ejdan isem bi għall-erba u nofsu s-seba minuti ta' warna f-senar.
1: U prosa kbira lil-Jeremy li daħal fil-lista tal-finalisti biex jerbaħ il-biljetti tal-Golden Bee Awards.
0: Ekku, prosa kbira u apart minn għil ta' jplin semmi li il-voice recordings tijak peress li l-lum ġurnata speċjali, l-early birthday special tijak. Batunna da' xejta voice recording anka mis-semmija stess, ejdviri. Grazie kbira Vanessa, għaltlek wahdek, kara.
2: Iġtaq nejt, happy birthday kbira għal-gejl. Ta' kamizzom li kumpanija wara nofsinar, za' kamina wassal it-tifla l-privat.
0: Xieħlew.
2: Jew sejra xol, għaxin naħdem ta' bil-lejl. Grazzi, grazzi, grazzi, xanka l-vuċi tijak, vera.
1: Wow, x-kompliment.
2: Kun fi traffic il-vuċi tijak u jisad bissima tijak, iġġelni ek, nirrilassa. U nitbissem, ek, grazzi mill-qalb. U nawguralek l-isbaħ xewqat tul-ħajtek kollha.
1: Wow, grazzi ħafna Vanessa u nħoss li leħni li jirrilassa.
0: Tgħidli li x'hekk għax tikbra la rasa mbagħad Vanessa. Dan
1: it-traffiku tant li jġennek.
3: Let's go! 897 Bay. It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love, Ryan O'Gale awnek. U Gale, ismani, bħed biex fajna daqxejta Olivia Dean. U ovvjament, tajjeb li nitfaw daqxejta diski jekk, sewa diski li idaħluk fija, sewa di, affarijiet naħseb fakruk daw tibta diski jenti dawk il-poems. Dik il-poezija tinżelas. Jina xtaqt li, ejva, poezija, ktibt lek jena, għal-berdej tijak, u naf li inti l-poezija tħobbom, speċjalment dak il-vuċ li titfaw kol fil-berdej tijak, u jina tfajda xejn ikħalja li bat diska da xej sed, ma maġena xejn, ma biex ndaħlek fil-fil taħħa. Awguri lill-Aziza tijaj co-host. Min jafada fuq il-social tal-berdej, kif settella dak il-post. Et tikbrinna wkoll l-iljun bħal bank tiegħek, eh? B'dak il-miljun.
1: Eh, x'li kien?
0: Kemm il-drabi smajt l-issa sentenza? Għandek gossip! Mar għali fuqek biss kun tridu t-topic.
1: Ejj!
0: Niftakar skoprejt minn inti l-ewwel darba online.
1: Oh.
0: Imbagħad niskopri ħabba fik l-istudio hemm tliet rieħa ta' saqajn.
1: Mhux vera!
0: Gej li fissa ta' sew fuq Olivia Dean u Ray. U ħabba fik ma waqafniex nismawhom fuq il-bej. Kuraġġ, Gail, naf lil-pozġik blali. Imma mbagħad kif naraw id-dar lest, kemm ser wers u dil-frażi, jaħli! Ej, delom, Gail!
1: Wow,
0: thank you!
1: Well done!
0: Thank you! Tefferżara 2.0! Ah, tefferżara bħal-ħsirx, Imma nipprova nitgħallmu, nipprova niktib.
1: Tibda
0: xejta poezija ħelwa.
1: Amazing.
0: Jiena l-iktar li għoġbitni naħseb bħala linja ta' saqajn sabiħa.
1: Ismani mhux vera, din rieħa ta' saqajja gidba.
0: Le dinja vera,
1: hija gidba kbira, jiena saqajja vera ma jerqux u vera ma jintnux.
0: Ix tal-gossip lemela tal-gossip gidba
1: wkoll. Tal-gossip tal-gossip vera.
0: Tal-gossip vera.
1: Il-gossip vera imma dejjem ngħid, laqwa li mhux gideb.
0: Iva, le. Ma ekku lebla gideb ta' xejn importanti.
1: U laqas.
0: Ta' saqajni ma vera, ma tax xejn.
1: Li ta' saqaj mhux vera.
0: Ma dekx ma neħkisarbu. Ton li saqajt
1: ara
0: mleta ara xorta mleta importanti għal-berri berri Gail
1: thank you
0: u biex inkomplu Joe end of beginning fu bejandi taqxej sorpriza klar taqxej sminuti uħra

0: Lola Young from Down Here fuq 8NSMB għal 95 minuti ta' 1 of Senar u jina l-gejl ta' jtada xej ta' finti, għet inti għada xej ta' menti.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kbira kullħat l-lum early birthday special ta' gejl, celebration helwa helwa l-gejl u jina l-gejl għandi da' xej ta' guest. Mux guest wieħed imma.
1: Oh, mimma hija.
0: Ġiġ guest. Jina, laħan għamil hija, għan semmalek l-ewel bitxa minn kanzunetta u inti naħseb se tarafha mal-ewel. Oh my god. Umana fl-studio! Anna lil-Brian Farrugia u lil-Herman Boraci! Grazie ħafna tal-li ċejt umana! Kem jil-ferħan! Gail, which Gail bħalissa ta' dama, grazie Herman! Grazie ħafna, grazie! Grazie ħafna Brian
2: tal-li ċejt!
1: Thank you ħafna!
0: Kifet ħossulkom, laħwa!
1: Oh my god!
0: Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum. Ejfa, l-kamera s-bħal l-lum.

0: that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, fuqgħid nisew nbejgħu vera Beautiful Things illum illum vera ġurnata speċjali għal ġurnata ovvjament il-birthday ta' Gail, imma għandna żewġ guest speċjali ħafna magħna. Tisgħu tintroduċu lilkom infuskom, Brian Farrugia, grazzi kbira, anke Herman Bonaċi.
2: Wow, leġendi, leġendi.
1: Iva, iva, fil-qasam speċjalment irifieri għalija one of the best sitcoms ukoll f'Malta 100%.
2: Għadhom jiraw 6 sani.
1: Użgur, użgur, irridu aktar, jiġifieri irridu ħafna aktar. U kemm ilu għaddej, Herman, tista' tgħidilna waħda kemm ilu.
3: Issa laq 26.
4: Mela, 26 sena.
1: 26 sena.
4: X'għandha l-ewwel.
3: Liha 26 sena l-ewwel darba. Qed nogosti ġejtaw. Qed ngħid li Brian l-aħħar darba li ġejtaw ta' meta kien.
1: Ija?
3: Meta konna ħa nagħmlu sensi la ipokriti.
2: Għara
3: kemm ilu ġifieri kważi 30 sena li ġejt il-bej jiena għadu l-istess post. U dak iż-żmien kellna bżonn voice over. U ċejna f'dan l-istazzjon, għax ta' kezmin kien hawn Karlo Borx Bonaċi, semplu minn hawnhekk. U minna għamlinna voice over ta' sensi jela ta' fin tikken jagħmlu fil-bidu. Dik naqra klip.
1: Ekk u l-ġingel. U
3: l-ġingel klip. U ta' kezmin bit-tapes.
1: Orraġina, zgur, zgur.
3: Bil-kidba ktibnilu l-skript dak il-ħin. Is-sena mis-semmija tal-bej illi ovvjament huma numerużi ħafna. U proset lilkom ta' programm interessanti li.
1: Grazzi, grazzi Brian, grazzi, grazzi Herman ukoll. Jien għandi daqsxejn ta' quiz żgħira wkoll fuq
3: hemm.
1: Iva, u ejja ngħidu li nixtieq nkun naf intkom it-tlieta kemm tafu fuq simpatiċi stess. Iva, għalhekk sorpriża.
3: Jiena nemmen illi di ta' iktar minna.
1: Nkellem tit-tifla tiegħek Maria Bonaċi nsellimilha minnha u tagħtni daqsxejn ta' mistoqsijiet jaħarqu mhux
2: ħażin.
1: Iva, iva, preparat.
3: Għax dawn daqsxejn ta' finti, Maria u Ryan.
1: Iva, iva, għandna nafu xhur xi minuta żgħir. Ħanejdilkom minn hawn ftit minuti oħra dalwaqt.
5: Malta's biggest workday soundtrack is on.
6: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
5: And

0: Tim Impala, Jenny Flimkin, Dracula, 5:05, sneqsin erba' minuti ta' War Nofsinhar. Good afternoon kbira l-kulħadd.
1: Good afternoon.
0: Żewġ guest inkredibbli leġendari magħna, l-Brian Farrugia anke lill-Herman Bonaci. Grazzi kbira li għedin magħna.
1: Jgħaddi ma sax nemmen sew għal din ħdejja ta' f'nofs żewġ.
2: Ġganti.
0: Well done, I love it. Ismani, jina għalikom u kuħal anka inti għej specifikament, għandi daqxej ta' trivia quiz, sewa helwa helwa rigward simpatici. Sewa jina kellimt il-Maria Bonaċ, tifla ta' Herman Bonaċ, t-resma niprof di li daqxej bil-mistoqsir, għat li fidi, tlaħalla għalli fidi għana bat li kollox, u bat li kollox. Sewa li għan itkoll daqxej suspans.
2: Suspans, ejja, suspans.
0: Mela, l-ewel mistoqsija għalikom kol, għana minn jgħataħħa tajba l-ewel. X'kien jisima tifla li għaddottaw salvolini?
1: Sorry.
3: Ta' jidenti?
1: Lele, sejt. Palissa mmoji.
2: Brian jaffa di, tija Brian.
0: Eja, Brian.
3: Antea.
0: Hey! Proset.
1: Jena mmoji jinsa. So...
3: Fatt, Antea, l-karattru hija tifla ta' Herman, eh?
0: Eh, mela, zgur, zgur. Mela. It-tieni mistoqsija issa. Flima sena twildet Maraja.
1: Eh, no, xto.
3: Idejk, eh?
1: Ejja, Herman.
2: Ejja, Madonna, taħnina.
0: Ejja.
1: Malax.
3: 22.
0: Xiri?
3: 2022.
0: Le.
3: 2002.
0: Entu,
1: esatto.
0: Bravo, Brian, bravo.
1: Ganti ħajer possibile.
0: Vai, vai. Mistoq sjali jmiss, flima sena xandar l-ewwel darba simpatiċi fuq il-televizjoni, eżatt, biex xaru bil-ġurnata.
2: Brian jaffa frudi.
0: Ejja,
3: f'Settembru ta' 99.
0: Iva?
3: Ġurnata minn iċċerti jekk kux tu.
1: Wow.
0: Tu, Iva, ma' hemm numru ieħor. 20? Għax 20, mux tu.
3: 20 xaħġa, ma' ma' minn iftakax.
0: Ħanuzdilek tajba. 28. Proset, 28. L-axar
3: minn. Għax l-axar weekend ta' għal-għal.
2: Għax huwa minn id-delivery ta' tape.
3: Mela di.
0: Tal-ġen. Mis-so tjali mis, li ma diska b'dew ikantaw Leonard u il-kappillan meta sakru blimbit li kien il-ċifa salvu.
2: Kien għaddi?
3: Il-lallu. Meta konna skrina jgħu fejn.
0: Ejfa, ejfa. Importanti, ma s-samuxa, jgħin sembejt l-alkom. Xkien jisima diska mba?
3: Nsej, ta.
0: Apparently għu miktub IU Juppu UPI.
2: Juppi
0: jaj, juppi jaj,
3: juppi jaj.
2: Baby indik kien jafskur.
0: L-axar mis-soqsija, x'kien jismu l-ewwel episodju simpatiċi u flim dar tibda l-ewwel xena.
2: Mela, l-episodju l-ewwel wieħed jismu Tart.
0: Iva.
2: L-ewwel xena kienet fil-living room, le.
0: Fid-dar ta' liem imma.
2: Fid-dar ta' Kassar.
0: Ekku, jew! Proset, gej, lekk, tajt minnom tajja. Bellakti, kem tajt on tajja. Proset. Grazie ħafna jirfiri fadal u kol, grazie kbrir li għadin maħna, jirfiri u għahna fadal jirfiri għaffaj. ċin semmu, minna għruf t-tarnut joħra lissa, Justin Bieber, wankan nik minn.

0: Kien she did it again għal 5:09 so 7 minuti ta' warnof senare da' uissa. Good afternoon kbira għal kulħat għal jum speċjala ħafna ta' Gail.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. U għapparti minn ek li għonet għanna mistidna speċjala ħafna li Brian Farrugia u Herman Bonacci maħna. Grazzi kbira li għacċettajtu l-istedina ta' għana.
1: Grazzi kbira. Ismanina xnajt happy birthday kol il-Brian.
0: Ekku, yes.
1: Għax Brian kozi mija il-birthday.
0: Il-birthday kbira. Happy belated. Happy belated.
1: Happy belated. Happy
0: birthday. Ekku, happy birthday.
1: Dan par xulxina ħna ta'
0: Mela, mela
2: Ekku, jina għan iċċelebra ħġima sħiħa ġifri għadu l-birni
1: Ija kajina,
0: Ekku, l-unet grazza ħafna tal ġejtu għal-jum speċjala ħafna
1: Thank you ħafna u proset,
0: Okku, proset kbira, u nixtiq nagħlaq abda xejn ta' frażi ħelwa jiena, frażi tagħkom speċifikament il-frażi tagħkom ta' simpatiċi. Sewa forsi nafna l-qwa bil-kbir nibdew minnek l-ewwel l-ispettur Leonard. Mela fidejk.
2: Lini, tiela jien.
0: Iconic.
3: Esma, li biex jikkompetilu jibsa. Jiena ħana me frazi li kienet tajt li nanna, pratikament. Għalli għafilla me Rose. Bonello ma diċ maħna, ma nanna tibqa ħajja dejjem.
0: Dejjem, dejjem, jaffi mija. Kienet
3: għil frazi. Egoist.
0: Grazie ħafna.
1: Thank you.
4: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.
5: Dan is-sajf, il-familji kollha mistednin għal spettaklu ta' films. Ir-raba edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival mil-21 sa 28 ta' Ġunju. Films il-Baraka ta' Fuq il-Belt Valletta u Fort Rikazi il-Kalkara. Films klassiċi pal Pearl Harbor u epic musicals pal Les Miserables. Kif ukoll films ta' din is-sena minn madwar id-dinja. Biljetti minn mediterrane.com.
4: Mediterrane Film Festival. Beyond together.
6: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavor fast with Burger King's limited

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead,
1: wow. Xejta ħin.
0: Gail Baldacchino on the side, ukoll x'kantat ftit. Iva, ġurnata speċjali llum, early birthday celebration għax għadha
1: il-birthday. Bil-kbir għadhom kif fit il-żewġ leġendi tat-television, Herman u Brian. Grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk u grazzi kbira lilek, Ryan.
0: Thank you, you're welcome.
1: Wow, wow, għaddi ma sax nemmen sissa.
0: Lele, vera, Gail kien hemm punt fejn bdiet tħares left and right, bda tgħid illallu, all right. Mela Herman jgħat on my right, Brian jgħat on my left, peress baqt il-mejl.
1: Childhood. Legends of
0: ecco,
1: sense.
0: Tikber bihom il-fil daw il-fil tara ċert clips u kol tarġa episodi u kol met kon zaħira.
1: Proset.
0: Apprezzom ta' vera.
1: Thank you ħafna il-kun min qed jibatli.
0: Iva, tibatuna mux u jibatuna, happy birthday. Ta' apprezza żgur. Imma Iva Gail, il-sorprizi ma jifqux ukoll.
1: Xiex baqalek.
0: Iva fadal aktar sorprizi Gail. Iva, sorprizi għatlek, illum hija tiegħek. Illum hija celebration tiegħek.
1: Wow.
0: Inkomplu xabuzi fuq bej.

0: jena Spyro material lover, għasissa għaxna ta' braġija, pal ġejku gej, lara, jena.
1: Material lover.
0: Esbari, ej, tila, għasbat, għasat tila, ħebbi berdi.
2: Tila, ħebbi berdi, u għanna ta' u kol.
1: Għedom jafasni, ja,
2: ta' ċta' ruħa u ħireċara.
0: Sorry, sorry, garusa, ta' la' bissektisti.
2: Bleċ ta' menta ta' nija.
0: Ta' bissewek, ta' bissektisti.
2: Għaddu missemmi.
1: Ma' grazzi dalli ġejt.
2: Memxa, melu kelli naħla, a petrolu ġej.
0: Ismani, a parti minn hekk jiena stennejt il-ġejk ukoll, a parti biex jgħidlek happy birthday, ma jienu ġejk għandna xaħġa speċjali. Le, għax dan affarijiet serji, noħodhom bis-serjetà
1: tal-affarijiet.
0: Għax jiena xtajt l-affarijiet. Itkebbat l-flus, għaj bissek tistri, tistri.
2: Ma tjaf li m'għandek x'tagħmel.
0: Ej, le, relax inkun. Imma l-ewwel għandek daqsxejn ta' kard ħelwa.
1: Nisan niftaħha.
0: Iva, jekk jogħġbok.
1: Tu gejlissimo.
2: Lekula wkoll.
0: Palisa, taqsam konsenejt, tiftaħ il-kard, as we speak, ġibtila daqxejta. Ovvjament, il-ritratt ma saċtejdu għoner.
1: Let's do a big cheers for Vera. Naqra.
0: Iva, jek
2: il-ħasni kien hemm rajt.
1: Tudi leġi.
0: Ġitni għol, jadi, kifa,
1: ma t-tibatilax. Reġin ġerself, Gail, baldakino il-jahli, from l-ljon, ma Ryan Mark u Jake Kenny.
2: Ryan Mark.
0: Sibtek
1: ħate.
2: Għalfej bil-Mark.
0: Xiri?
1: Grazzi ta' kull ħaġa li għamilt miħaj, lajnuna li dejjem ti tajtni il-paċenzja li ħat u tiħu bija u dejjem smajtni.
2: Nofs il-kard minn għandu
1: bis. I couldn't do. Oh, imħab.
0: Imma sbalix, mux ħanejglek, nejglek iktab il-kardu, ekk, jek wasaltan, stablu. U ma għandek.
1: Jem namel għalik, u ġej.
0: Għandek ta' xej ta' prezent, kellu.
1: Oh, xinu.
0: Ġiġ prezent, sedin f'wieħed, so importanti li.
1: Eda t'ila u id-deb.
0: Ifa lele, ekk, u għakku.
1: Oh, da xieħle. Wow, kim użambi, I love it.
0: Iva, ġibtela ta' xejta marble mug.
1: I love it, I love it, I love it.
2: Post,
0: proset, proset.
1: Voucher al dar, wow.
0: Iva, da voucher al dar.
2: Voucher al dar.
0: Voucher al dar.
1: Le, mux voucher al dar. Voucher biex nimla.
0: Iva, biex nimla dar. Aċna fli ila semmi. Ila semmi msomma gail, nix nejdu lekka bi birdej
1: vira. Wow, guys, thank you hafna, napretta.
2: Birdej tana jasamu.
1: Istamlu li fut message.
0: Iva, dak fi dej Jake, dak Jake mbati bravo hafna, dak professionali.
2: Aħsallu, l-importanti.
1: Ma jmisnix il-lum.
0: Iva, il-lum tafli, ma xammejċ li ħallum ġal studio, vera. Sek, naħseb ħaslitom il-lum saqaj. Imma happy birthday Gail, nittama li kellek ġurnata sabiħa.
1: Ta' vera.
0: Jek smajtik dik datu daqqa fideħ. Hup, daqqa oħra, rajtek, issa abdujat. Another 54 Ultra biex inkompli sema talk to you.

0: Mary Mary, shekels praise you fuq ejda nisembeja sitta u 19 minuta ta' filaxija jidu ussa Ryan Gay raw neflim kim mal-ħabib ta'na li...
1: Jake il-King
0: il-King erra
2: Xisima l-artista raj
0: Mary Mary
2: Naxsebtad kamajja, tlaqajjim tal-Mary Mary
0: Mary Mary Gay, l-ismani Happy birthday l-għunnet, ma' fxekat l-ekx
2: Kulħat t jisimak serraħ moħtokax
0: Ismani, japprezza u koll l-artwork tal-madwar u koll l-artwork għanda daċxej ta' samar għajtem pretty u koll edin
1: Flops,
0: Conero, xismu Xismu Conero Gilbert le
2: Xini rajin, u ma naqam zel ġini
0: rita Ej, pixelated, baċa xej Ma Michael Scott u koll Ray, Olif Jadin, Jake u koll fil-between Ma Jake jasra, ma sadax, I couldn't make it in the cut Li fil kena naqtaħu mil-ritrat, baċa xej Ma Jake u koll, happy birthday to koll Grazzi tal-liġ. Kif molet, kif moħkit. Għabess ċertu kienu għabad dil-ġu jessa.
2: Batra, sekk
1: hej. Il-ġu jina l-lejla għamur sushi bajdu.
2: U xkienix bizzejiet minn hawnhekk. Bad kemm ma tajta xej, inti li zejiet ikolli zejiet.
0: Mela, u jina smajt għassom li daqxej leftover għalata. Għadda ċejja.
1: Għadda
2: mux ġejja, jina n-insiex. Għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda

0: Monza.
1: Le kompetizzjoni Monza Grand Prix għada dejja ġifri inti għadek bit-ċans li tidħol fil-lista tal-finalisti biex murtara il-Formula 1 f'Settembru flight accommodation kollox mużikament included.
2: Ekku, jifri kull mandek tamel u għadan li kif jitfol kjutu message ibatilom Monza fuq 9900897 u titwieġeb kemm jista' jkun ħafna trivia questions f'60 sekonda u jista' jkun iva tikkwalifika għal ġol-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbir għal Wayserve, Burger King, Solfadin, NMalta, Logo Graphics, Domino's Browns u anke Mi Direct. Titilifhomx il-ġejbi u terrenu wejn kull filgħodu mis-6 sal-10. Inkomplu.

Todd waħda mill-ġodda earrings fuq ejdna li semmen bej Ryan u Gejla unnek jimfakrek ftit li għada Iva Vera nkunu ktar viċina l-weekend imma jirritorna u kol Club Culture uħut mill-laqwa DJs kolla f-mix sujed bejn id-dizza ta' filaxija u s-satejn ta' filodu. Għada filaxija Isaac, Gabi, Zrins, LPM u D-Ray u s-sifraxija MP, Gabi, Zrins, LPM u Jala Ġeju. Isma minni titli form specialment għal dak il-weekend għalli għajmuna minn emmes.

House ta' Sky Newman fuq bej Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija. Kif aħna? Ġurnata l-bot biss mill-weekend għadha l-aħħar ġurnata xogħol u mbagħad jerġa' jirritorna l-weekend. Kif qed tħossok il-ġranet vera qed titiru jien għalija vera qed jgħaddu malajr laqqas naf kif taret din il-ġimgħa jsu hekk fil-Monday fil nerġgħu l-weekend. Impressjonanti kemm qed titir iż-żmien. Ħankompli ma' Olivia Dina li ssa mena jnid.

Young Blood Man 5 Seconds of Summer fuq Bay Chanel hawnhekk u l-bira ħrajt video li qabad daqsxejn il-bart. Jiena qatt ma kont fent tal-bungee jumping, darba tħalli jgħid nagħmel skydive imma ma la jerġgħu dawar til-ħsieb għax dik jimnoqgħod naħseb u nibda ngħid min jaf kif ħanħossni meta nitla' fuq l-ajruplan u min jaf ikux ħajn ixxieli naqbis. Kemm il-darba tkellimt ma' nies u naf ħafna minn għamel skydive u kulħadd jgħid x'esperjenza sabiħa u jħajruni. Imma mbagħad jisni nerġa' nirriversja. Insomma, il-bira ħrajt dan il-video li vera impressjonani u ma nistax nifhem kif m'għandunawx. Basikament kien hemm din il-content creator minn xi pajjiż insejt palissa li ma pajjiż kien imma daqsxejn magħrufa mhux ħażin u dimma li tagħmel bungee jumping. Refgħuha snejn in-nies naħseb li jieħdu ħsieb il-bungee jumping stess. U għadbuha l-isfel u din ma kienitx marbuta, ġifieri din miskina m'għadix magħna. U min jaf kif ħassita dak il-ħin u nies daħħat ma rrealizza illi ma kienx marbuta. Ma nistax nifhem kif jista' jkun ġrat. Insomma, kif rajt dan il-video, ikkonfermajt kemm iktar u iktar minix fen ta' daw l-affarijiet għall-morja jiġru għan in-emiljen. Titħajjar kikun tagħmel xi bungee jumping jew xi skydive skużani. Jew bħali jekk tevitu daw l-affarijiet. Ankompli għalissa, body groove fuq bej.

Jemio ġobni Imagine Dragons, di kienet Believer fuq bej l-ħamis flaxija, verej dispieċini, illi meta kienet jitturja ġal Europa, malħaqċ immur narax, u nafħafna minn marru jarax, u vera ħadu esperienza sabiħa. Msomma, l-ewwel saqsejtek x'dellek mill-logħba tal-Ingliżi l-bieraħ, u jekk inti forsi fan tal-Ingliżi bħali, suppost tinsab kuntent ħafna bir-rebħa tal-bieraħ. Inħoss li kellna bidu tajjeb, bidu tajjeb, jalla nibqgħu sejrin hekk, issa naraw. Ankompli ma' Lola Young.

Niall Horan, Dinner Party fuq Bay. Jekk forsi m'għandek xi idea minnu Niall Horan, dan kien wieħed mill-group band tal-One Direction li mbagħad ovvjament ħafna minnhom għamlu suċċess separatament. Issa tajt kważi kollha għamlu xi suċċess differenti għax kollha joħorġu d-diski tagħhom, kollha jitturjaw. U ħanajlek kienet naħseb waħda minn dawk il-brands bands fejn għamlu suċċess flimkien u suċċess separati. Jina għankun għadni għed nżom l-kumpanija għaw neksa laxrek forsi għadek jt-suq l-ura d-dar u għana xor. Għankompli għalissa ma Sabrina Carpenter fuq bej.

Mind ta' Cloni u Prospa fuq bej, Chanella unek, kifaħna. Għada u kol t-ritorna l-kompetizjoni tal-Free Film Friday fejn What a Drive Show ta' Ryan u Gail. Inti ħajkunu għet iduk tlet kelmiet li ħajkunu ħiel biex t-prova ta' tax film għet jiprovaw jistennew risposta minn għandek. Jekk inti taħseb illi ta' fil-film, jibba t-lom messaċ fuq WhatsApp fuq 99000897. Unbaħt minn emmek tistenna illi jikkontati għaw klura randomly. Jekk inti taqta l-film, tuħu zewċ cinema tickets kompletament bċejn flimkien mal-popcorn u soft drink tal-azla tijak. So, xe tistenna, prova tanta xorti, kumur għara wieħed bil-films li jemma d-dejn bħalissa ġewwa l-Eden Cinemas kompletament bċejn. Għan kompli għalissa ma' Olivia Rodrigo.

0: Grand Chemical Brothers u jina biex immur fada li jisu naqrin asmin si johran zovlo kumpanija għawnek vera tari l-ħin l-lume laqasnaf kif ġad 29 ħan kompli għalli misan diġejjien l-Kelvin Harris u anki Lola Young fuq bej
1: Jamie, Taryn and Wayne on

Brom down here ta' Lola Young fuq bej, Chanel hawnhekk. U l-bira bdejt nara daqsxejn TikTok Reels u kien hemm reel partikolari fejn beda juri ħafna bajjiet ġo Malta li ħafna minnhom dawn il-postijiet jiena naħseb nista' ngħid li qatt ma mort. Ma hemm xi postijiet fejn kienu familjari u forsi mort u ma nafx li kien dan il-post li kont qed nara fuq ir-reel u vera, vera. Imma impressjonawni ċertu postijiet xi ġmilaw li jiena li jien Maltija laqas inkun naf bihom u xi ħadd turist li forsi jiġi jżur pajjiżna ikun jaf dawn il-postijiet u hekk bdejt ngħid isra turista ġo pajjiżi stess jisni ma tantx irnexxin inkun. Allura ċertu postijiet mhux dejjem niskoprihom mal-ewwel, però wieħed mill-favoriti tiegħi kien il-rajt xrob laġin hekk hemm wara fis-sawd vera vera vera. Sabiħ, u naħseb immur nom waħda mek dan is-sajf, għax ma tantx immur dawk in-naħat fil-verità. Hemm xi bajja li vera tolqtok inti u tajt ara din hija l-ispot favorita tiegħi. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 anqabbli ma' Harry Styles fuq bej.

0: Naret nejri ġej bej 7-10, nerġan kun jata unek għal program juħor ta' Homegrown, bej ser nkobru niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nisimawom propju għall-ewwel darba unek.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.